Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity. Váš

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 12 000 eur.

Najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: Rádio Melody správy.
1: 2 minútky alebo 2,5 minútky pred 6 hodinou. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Výrazné zníženie daní ani zrušenie transakčnej dane nám nehrozia. Vláda totiž síce zúžila návrh rastových opatrení, o ktorých rokuje v prvom kole, je ich zhruba 50, ale tieto dve zmeny v zozname nie sú. Ukázala ich odborárom a zamestnávateľom. Minister Erik Tomáš zvolá mimoriadne zasadnutie tripartity. Ministerstvo školstva chce od škôl informácie o ich spolupráci s externými subjektmi. Týka sa to všetkých prednášok a diskusí. Únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov ale hovorí o nadmernej byrokratickej záťaži. Tvrdí, že školy pôvodne dostali na vyplnenie dotazníka len 1,5 dňa. Slovenská pošta upozorňuje na zvýšený nápor. Štát v súčasnosti vypláca sociálne dávky, samosprávy posielajú občanom daňové výmery a sociálna poisťovňa odosiela dôchodkové prognózy. Lietadlo s americkým občanom, ktorý bol v kontakte s osobou nakazenou ebolou, pristálo večer na letisku v Prahe. Muž bude 21 dní v izolácii, americký lekár pricestoval z Ugandy.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, len miestami prechodne nejaké tie mraky, z ktorých ojedinele môže sprchnúť. No a bude teplo 21 až 26 stupňov, o čosi chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, ale bude veterno, prevažne severný vietor bude mať rýchlosť do 30, v nárazoch lokálne až okolo 50 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno želáme aj na cesty. V kolóne už stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a už hlásite, že je to asi na hodinu. Cestárov stretnete na R1, respektíve nestretnete, pretože v oboch smeroch uzavreli kvôli ním výjazdy Beladice a Nitra Východ. Upozorňujete nás však na odstavenú dodávku, a to na výjazde z Turne nad Bodvou do Moldavy nad Bodvou. Radary merajú na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej a na výjazde do Humenného z Hažína nad Cirochou. V tejto chvíli všetko. Ak uvidíte viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Zdravíme vás, pekné ráno štvrtkové prajeme z Rádia Melody. Je 6 hodín a to znamená, že na Facebooku Rádia Melody vyskočil nový obrázok a ten znázorňuje nejakú zamilovanú pesničku.
5: Je to známa pesnička, česká alebo slovenská, a ak neviete náhodou podľa toho obrázka, pripravili sme si pre vás takú malú pomôcku. Som čakala, že začne spievať, lebo by to bolo potom ale asi
4: veľmi jednoduché. Takže skočte na Facebook Rádia Melody, do komentára pod fotku napíšte názov skladby a meno interpreta a vyhrať môžete 100-eurovú poukážku na nákup zážitkov.
0: Hity vášho života už

0: fantastický rígestli u nás v rádiu Melody. Veríme, že vás nabudilo, ak bolo treba. Táto hudba.
1: Áno.
0: Je 6 hodín 11 minút. Počúvate rádio Melody.
1: Teba treba nabudiť.
0: Táňa a Lukáš, presne tak. No kávu už mám na stole, lež som si z nej ešte nestihla dať. Ale niektorí z vás už za sebou prvú rannú kávu máte a vďaka tomu kofeínu v nej už je vám možno aj trošku lepšie. Mm-hmm. Inak viete, kto ho v káve objavil?
1: Dobre zradili kávičkári Monika Matúšová a Martin Pápaj, ktorí cestujú po svete, hľadajú tú najlepšiu kávu, no a boli aj v kaviarni, kam chodieval slávny Goethe.
2: Vďaka nemu sa objavil kofeín v káve, lebo on nevedel spať, tak poprosil svojho kamoša, ktorý bol chemik, že ty mi zisti, prečo ja z kávy nemôžem spať, a tak sa objavil
3: toto
2: kofeín.
3: Toto je kvôli Goethemu?
2: Áno, výborné.
1: A viete, kde majú tú, že najhoršiu kávu?
2: No, asi sa zhodneme a vôbec neurazíme tento národ. Sú to Gréci, nie?
3: Naozaj jediné, čo Grécko vie, tak je to ich frapečko.
2: A to je z instantnej kávy.
3: To je z instantnej kávy a v podstate nič iné tam nie je.
1: A tak keď nie je iné, aj to poteší.
0: Jasné, samozrejme. Aj o káve, aj o cestovaní za ňou sa s Monikou a Martinom rozprával náš kolega Karol Navrkal v podcaste Na kraj sveta. Ak by ste si ho chceli vypočuť, nájdete ho v aplikácii Rejo. Píše sa RAYO.

0: On so slovami, oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.

0: Ak máte chuť počúvať z Rádia Melody ďalšie dobré hity, tak budú po správach Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Hovorí sa, že keď sa o niekom povie, že zomrel, a nie je to pravda, tak ten človek bude dlhšie žiť.
1: No a takýto trapas sa stal britskej rozhlasovej stanici Radio Caroline.
2: Áno, tá omylom oznámila úmrtie nielen tak hocikoho, ale rovno kráľa Karola III.
0: No. Sa nerobí.
1: A ako sa také niečo vôbec mohlo stať, to si povieme o chvíľu, tak zostaňte s nami. Je 6.25.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Rádio Melody, správy.
2: 4 minútky pred pol siedmou, pekné štvrtkové ráno. Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Nadmernú pomoc by mal byť štát pritom povinný od príjemcu vymáhať. Vyplýva to z novely, ktorú schválila vláda. Fond na podporu umenia už kritizuje aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Podľa neho fond nefunguje a jeho rezort už nemieni ďalej sanovať podporu folklóru, ktorá sa mu nedostáva práve od fondu. Zdôraznil, že sa otázke zmien vo fungovaní a dotačnom systéme fondu bude s poslancami intenzívne venovať. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok včera podstúpil operáciu chrbta, zdravotné problémy mal údajne dlhodobo, najbližšie dni sa bude zotavovať. Britská rozhlasová stanica Radio Caroline sa ospravedlnila za akékoľvek spôsobené rozrušenie, pretože omylom oznámila úmrtie kráľa Karola III. Tvrdí, že sa to stalo pre počítačovú chybu v štúdiu. Chyba potom aktivovala procedúru, ktorú v podstate držia v pohotovosti všetky stanice v Spojenom kráľovstve, hoci dúfajú, že nebude potrebná. Rádio podľa potreby potom stíchlo a vtedy si až uvedomili chybu. Záznam tohto lapsusu, ale okamžite zmizol.
5: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
2: Už v tejto chvíli je na celom území slnečno a bude tak po celý deň s tým, že teploty sa budú pohybovať v rozpetí 21 až 26. O niečo chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21. Miestami môžu prechodne pribudnúť mraky, ojedinele z nich sprchnúť, no ale najmä rozfúka sa nepríjemný studený severný vietor, ktorý môže mať v nárazoch až okolo 50 km za hodinu.
5: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to asi na 20 minút. Kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou už je na hodinu a pol. Na 20 minút odhadujete aj v Košťanoch nad Turcom smere do Martína, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach Šaci v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody dokumentujú v Trnave na križovatke Kolárova Hospodárska, v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná, v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Herlianskej a za Hriadkami v smere do Tvorianok. Upozorňujete nás na zraneného jelenia za Novákmi v smere do Prievidze a na ceste sú aj kusy plastov z auta. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je presne 6:45, pekný štvrtok želajú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Dnes je 21. maj, v kalendári meno Zina. Kamošova dcera sa inak takto volá. Inak kto vie, podľa čoho vyberali takéto? Pre mňa je akože netradičné meno
1: ja
0: Zina.
1: Ja neviem dokonca, či som počula niekedy, že Zina. A ma to aj prekvapilo, že to je v kalendári.
0: No, je, je, je. A tak všetko najlepšie aj poslucháčkam s týmto menom. Podľa čoho ste pre svoje dieťa vyberali meno vy? A kto nakoniec aj rozhodol, že ako sa bude volať?
1: No toto budeme chcieť vedieť dnes ráno od vás. Bavili sme sa o tom aj v podcaste Triezva mama. Teda skôr chalani sa bavili, ja som bola na dovolenke. Podcast nahrával môj manžel a s ním jeho dvaja kamaráti. Podcast nájdete v mobilnej aplikácii Rejo.
0: No a medzi tými kamarátmi jeden z pozvaných v podcaste bol aj Tomáš Andel a hovoril aj o tom, ako vyberali mená pre svoje céry.
2: Ište si už niektorí všimli, že neúplne čisto rozprávam niektoré tie sikavky. Manželka chcela Charlotu už pri prvej. Ja hovorím, pane Bože, Deniska. R som sa učil hovoriť do 12 rokov a šušlem dodnes, že nerob mi to.
3: Tak tam máš Šarola.
2: Áno, tak našli sme Dorotu. A potom ja som chcel ako vy máte Aničku, no teda inak s babkou mám excelentný vzťah a tak Anička sa tak pekne hovorí a tam to čo mi tak, tak ide dobre. Vyhrala manželka, teda máme Charlotu to druhé, tak sa na staré kolena zase učím niektoré cesikavky.
0: Inak je neuveriteľné, ako dokážu niektoré mená, alebo teda výber tých mien písať takéto príbehy, áno, že čo všetko je za tým.
1: Normálne ťa to potrápi. No tak ako to bolo u vás doma s menami pre deti, podľa čoho ste vyberali a kto rozhodol o tom, ako sa budú volať?
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné štvrtkové ráno. Koaličná SNS sa nezúčastnila na žiadnej fáze prípravy návrhu zonácií a odmieta postupy ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Strana tvrdí, že vedie rezort autonómne. Pozvala ho na najbližšie zasadnutie predsedníctva, aby vysvetlil vzniknuté otázky. Opätovne ho vyzýva, aby svoj prístup prehodnotil. Samotný Taraba ale tvrdí, že si za návrhom zonácií národných parkov stojí a od národniarov žiada konkrétne výhrady. Návrh pritom kritizujú nielen ochranári, ale aj opozícia. Podľa PS a Hnutia Slovensko môžeme preň prísť asi o 500 miliardy eur z plánu obnovy. Ministerstvo obrany vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov. Zástupcovia opozície v súvislosti s výstavbou nemocnice kritizujú ministra Roberta Kaliňáka. Podľa nich musí niesť zodpovednosť za to, že výstavba sa predraží a predlží. Exposlankyňu za Smer Ľubicu Rožkovú uznali za vinnú v kauze poberania agrodotácií. Najvyšší súd jej vymeral 2 roky podmienečne, probačný dohľad počas skúšobnej doby, peňažný trest vo výške 10 000 eur a zákaz uchádzať sa o finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Hrozil jej podstatne vyšší trest, aj jej však pomohla novela trestného zákona.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne slnečný deň, len miestami prechodne nejaké tie mraky, z ktorých môže ojedinele sprchnúť, výnimočne sa môžu vyskytnúť búrky. No a bude teplo 21 až 26, o čo si chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21, ale schladí nás aj studený severný vietor, ktorý môže mať lokálne v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. V kolóne stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Už na 2 hodiny to odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. 20 minút vás drží kolóna v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, pol hodinu na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Pribudli nehody, a to pred Žilinou v smere z Varína pri Kii, v Prešove na generála Svobodu pri poliklinike v smere na Švábsku, v Košiciach na Slaneckej pred Dneperskou v smere z Krásnej. Staršie nehody dokumentujú v Ružomberku na križovatke Žilinská, Textilná a v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Herlianskej, tam rátajte aj s kolónami. A kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, a to na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc. Upozorňujete nás aj na odstavené osobné auto na D2 pri Lozorne v smere do Stupavy, okolo ktorého sa pohybuje človek. No a pneumatiku z kamióna v ľavom pruhu nám hlásite na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Púchova. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
3: Existuje niekoľko druhov svadobných kytíc. Veľké, malé, s lúčnymi kvetmi, s rúžami. Videla som už aj kyticu s klobásami. Tá by mimochodom mňa veľmi potešila. Uh-huh. A ja napríklad som na svadbu dostala kyticu žrebov.
4: A čo? Mali ste šťastie?
3: Vieš čo, ak mám byť úprimná, tak nám to skôr vyšlo v tej láske, ale mali sme tam aj nejaké peniažky.
4: Jasné, nájdu sa, ale možno kebyže v tom čase existuje žreb Hity za milión, tak by ste vyhrali oveľa viac. Tento nový stierací žreb od Typosu prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Stierajte od 18 rokov, viac na typos.sk.
3: No a my sme už 18 mali, tak ideme stierať. Dobre počúvajte, lebo popri tom stieraní budeme púšťať aj pesničku. No a keď uhádnete, o akú pesničku ide, tak môžete vyhrať 3 žreby Hity za milión a 2 vstupenky na koncert Enrique Iglesiasa.
4: Tak ak viete, akú pesničku sme po pristieraní žrebu Hity za milión počúvali, tak nám napíšte. Dúfam, že takto minútku po 7 máte čas. 0917 480 480, využite SMS-ku alebo WhatsApp Rádia Melody.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutý. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Sonická zubná kefka Philips Sonicare len za 219,95. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 273,14 €. Keď niečo, tak Allegro.
0: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Tak jedna veselá medulienka od Pala Hamela z Rádia Melody. 7.14, pozdravujú Táňa a Lukáš. A ďakujeme všetkým, ktorí sa zapájate do našej stieracej súťaže. Ono nedá sa vyžrebovať každého, to je jasné. Ale teda jednému z vás ideme volať.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Tipos. Stierajte od 18 rokov. Viac na tipos.sk.
3: Počúvaš? A čo počúvaš? Ahoj.
4: Počúvam Rádio Melody, ahoj.
3: Výborne, my sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme ťa. A ty si?
4: Neverím, Jano.
3: Janko, čau. Počúvaj, ty nás máš niekde na takom akože hlasitom odposluchu?
4: Mám, lebo robím taxikára.
3: Jaj. A vieš to niekde odstaviť, že by si to...
4: Už som si to dal normálne na ucho.
3: Krásne.

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Že rap od Typosu, Hity za milión, prináša spojenie zábavy, hudby a atraktívnych výhier. Ako si mal 18 rokov, môžeš stierať. Viac na typos.sk. Posielame ti 3 takéto žreby.
4: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne.
5: To je jedna časť tej ceny a druhá časť opäť taký latinomen. Enrique Iglesias bude v Bratislave a ty získavaš 2 vstupenky na túto španielskú hviezdu.
4: Ďakujem veľmi pekne, teším sa.
3: Koho zoberieš so sebou?
4: Priateľku.
3: Výborne, no tak to si užijete určite.
4: Určite.
5: Nech sa vám darí, všetko dobré prajeme. A ďakujeme, že si sa zapojil. Čauko.
3: Ahoj.
4: Čaute.
5: Ešte zajtra.
3: Posledný krát.
5: Po 8.
6: Túto súťaž a žreby Hity za milión vám prináša Typos. Stierajte od 18 rokov. Viac na typos.sk.
7: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Pekné štvrtkové ráno želáme z Rádia Melody Táňa, Lukáš a Janka. Ak sa chystáte na dovolenku, tak najvyšší čas rozhodnúť sa, kde, nakoľko a hlavne za koľko.
1: S kým?
0: Aj to, samozrejme. No, čo sa zahraničia týka, tak čo je taká obľúbená destinácia Slovákov?
2: No, dáme Chorvátsko.
1: Dobre.
0: No,
2: dobre, čo? No, Egypt.
1: Egypt. A tam ako? Tváriť? Dobre?
2: Dobre, 19 miliónov turistov tam ročne zavíta. Wow. Čože dosť.
1: Áno. No, tam treba, tuším, aj tie turistické víza vybaviť.
2: Áno, aha. Áno. A to dosť na letiskách zdržiava. Tak tamojšia vláda pripravila na túto sezónu jednu novinku. A povieme to až
1: v správach. Dobre, tak si počkajte na správy Rádia Melody. Janka to má všetko pripravené. 7.25 je aktuálny čas. Dobré ráno.
3: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Rádio Melody. Správy.
2: 4 minúty pred pol 8. Pekné štvrtkové ráno. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností. Podľa návrhu totiž, ak chce niekto zaregistrovať cirkev, musí preukázať, že sa k nej hlási najmenej 50 tisíc členov, plnoletých občanov s trvalým pobytom na Slovensku. Takýto počet ale robí podľa Dobrovodského registráciu cirkví de facto nemožnou. Súbeh pracovných úväzkov lekárov nie je sám o sebe škodlivý a nežiadúci, pokiaľ nejde na úkor kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva na to poukázalo v súvislosti s problematikou viacnásobných úväzkov lekárov. Zároveň deklarovalo, že manažment nemocníc má pri riešení tejto problematiky plnú podporu. Úrad komisára pre deti predstavil v Prešove digitálnu platformu Nezžobríme, zameranú na boj proti žobraniu detí a mládeže v uliciach. Jej súčasťou bude aplikácia, ktorú postupne implementujú do mestských častí. Informácie sa o žobrajúcich deťoch sa tak dostanú priamo k mestskej polícii a následne k úradom práce. Egypt pripravuje digitálne turistické víza, ktoré majú nahradiť nálepky v pasoch a urýchliť odbavenie cestujúcich na letiskách. Digitálny systém zavedú najskôr na medzinárodnom letisku v Káhire, postupne aj ďalších. Egypt si od toho sľubuje zlepšenie turistického komfortu. Spustiť ho chcú v auguste.
7: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prirodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Počasie.
2: Na celom území je momentálne slnečno, tak bude aj po celý deň, len prechodne nejaké tie mráčiky, z ktorých môže ojedinele sprchnúť. Teploty sa už dvíhajú a dvihnú sa dnes na letných 21 až 26. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21. A ešte nás trošku schladí aj pomerne silný severný vietor.
7: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Trnave na obchvate pri výjazde na Piešťanskú v smere na R1. Zrazili sa tam 3 osobné autá a musíte tam už rátať s kolónami. Z Staršie nehody dokumentujú pred Žilinou v smere z Varína pri Kii, v Hornej Myčinej v smere do Čerína, v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná, tam sa kvôli nehode tvoria aj kolóny, rovnako aj v Prešove na generála Svobodu pri poliklinike v smere na Švábsku, tam sú tie kolóny rozsiahle, no a nehoda je aj v Poprade na Štefánikovej pri zimnom štadióne v smere do centra. V kolónach stojíte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na pol hodinu, na vjazde do Žiliny z Porúbky, už na 2 hodiny to vidíte na vjazde do Kysockého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a 20 minút si pripravte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, v Košiciach v Šaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej tiež v smere do centra, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Olšian. Tam je to asi na pol hodinu. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: minulosti.
1: Neviem ako vy, ale ja nazývam túto skladbu, že je lahodná, lebo tá melódia je taká veľmi, veľmi pohodová, alebo to súvisí aj s raňajkami, ktoré sa v pesničke spomínajú. Tak dúfam, že ste ich mali lahodné. Pozdravujú Táňa a Lukáš a ak sme vás práve zastihli pri raňajkovaní, tak vám pošleme z Rádia Melody niečo rýchlejšie. Len pozor, aby vám nezabehlo. 7:38.

0: Máme veľmi radi a sme veľmi radi, že ste si nás vybrali ako ranného spoločníka. My sme Rádio Melody, Táňa a Lukáš. Teraz je 7:47.
1: Dnes máme na programe rozoberať mená, na základe čoho ste vyberali mená pre svoje deti, prípadne kto mal pri výbere takéže posledné slovo.
0: Majka je teraz na linke. Ty máš troch synov, tak povedz, ako sa volajú a prečo sa tak volajú?
2: Najstarší sa volá Adam. To meno sa mi páčilo už veľmi dlho, tak tam to bolo jasné.
0: A manžel súhlasil, áno, keď si prišla s tým, že Adam to bude?
2: No, manžel je Karol a on veľmi chcel Karola. Aha. Ale tak to som tak nejak diplomaticky
1: obišla.
0: Vysvetlila, že nebude to dobre, pošta, nebudeme vedieť, komu chodí, keď rovnaké mená budete mať a tak, ne?
2: Áno, áno, presne dobre. Tak.
1: Ale mohol protestovať aj s tým Adamom, že to je štedrý deň a Vianoce a všetko na kopu. Ale dá sa to vyriešiť, meniny do obeda, Ježiško večer, my to tak máme doma.
2: Áno, áno, aj my to tak riešime, ale nás to vtedy vôbec ani nenapadlo s tým Adamom, jasné, že to sú Vianoce, až potom nám to tak nejak došlo.
1: OK, a ďalší dvaja chalani?
2: A to sú Martin a Juraj, dvojí. My sme mu chceli súrodenca, teda Adamkovi, a má dvoch nakoniec. A Martin je podľa mesta, kde sa vlastne podarili chalani, lebo tam sme boli na predloženom víkende.
1: Jaj, dobre.
0: To je pekné.
1: No, ešte to mohol byť Liptovský Mikuláš.
0: To by si mal rovno dve mená, hej.
2: A Jurko je vlastne podľa kamošky, ona má tiež syna Jurka, tak sa mi to tak zapáčilo.
0: Áno, to sú také pekné slovenské mená. Pozdravujeme chalanov aj teba, ďakujeme, že si sa podelila.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.
0: Ahoj.
2: Do počutia. Dobré.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 8. pekné štvrtkové ráno. Európsky parlament prijal rezolúciu, v ktorej vyzval Eurokomisiu, aby voči Slovensku konala. Hrozí nám zmrazenie eurofondov. Europoslanci upozorňujú na vážne systémové nedostatky, ako aj na nedostatočnú ochranu pred korupciou a podvodmi. Slovenské ozbrojené sily majú vlastné vrtuľníky Black Hawk, ktoré môžu hasiť aj požiare. Napriek tomu si chce ministerstvo vnútra za milióny eur prenajímať tento vrtuľník na hasenie lesných požiarov od firmy zbrojára Strnada staršieho. Podľa investigatívneho centra Jana Kuciaka pritom len v lani vyplatil rezort jeho firme 2 milióny 700 tisíc eur. Dekan právnickej fakulty UK Eduard Burda nečakane odvolal Jozefa Čenteša z funkcie vedúceho katedry trestného práva. Po 11 rokoch tak skončil s okamžitou platnosťou. Čenteš zvykne v médiách kriticky hodnotiť trestné novely, ktoré presadila vládna koalícia. Burda dôvody neprezradil, tvrdí, že ide o vnútornú pracovnoprávnu vec. Zrážky z predchádzajúcich dní budúcej úrode, pôde a krmovinám pomohli. Napriek tomu sa však niektoré plodiny z extrémneho sucha už nespamätali. Sucho sa vďaka dažďu a závlahám na povrchu pôdy síce zmiernilo, no v hlbších vrstvách je zem stále suchá. Podľa hovorkyne poľnohospodárov Jany Holéciovej niekde nastalo aj nezvratné poškodenie.
2: Nižšie úrody avizujú napríklad pestovatelia obilnina olejnín, no aj vinohradníci. Výpadok z produkcie nebudú mať len v tomto roku, ale už aj v budúcom, keďže vinič na sucho reaguje znížením úrody aj rok po extrémnom suchu.
1: Riešením je modernizácia a prípadné dobudovanie závlahových sústav, podpora vodozádržných opatrení či šľachtenie rastlín voči suchu a iným prejavom klimatických zmien.
0: Počasie.
1: No a pršať veru nemá ani dnes, má byť prevažne slnečno, miestami prechodne nejaké tie mraky a naozaj len ojedinele z nich môže sprchnúť. Ale bude teplúčko 21 až 26 stupňov, o čosi chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 a ešte nás trošku schladí studený severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pribúdajú na nich nehody, konkrétne v Bratislave Rusovciach na križovatke do Jaroviec, v Martine na križovatke Kohútova Jesenského, v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri Renaulte a v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Lidli v smere do Kapušian. Staršiu nehodu dokumentujú v Trnave na obchvate pri výjazde na Piešťanskú v smere na R1. Zrazili sa tam 3 osobné autá a musíte tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú na výjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna na hlavnom ťahu, pred Žilinou v smere z Varína pri Kii. Kolóny sa kvôli nehode tvoria aj v Ružomberku na križovatke Žilinská textilná. Nehody sú aj v Liptovskom Petre na križovatke do Jamníka, v Poprade na Štefánikovej pri zimnom štadióne v smere do centra a za Košicami, Šebastovcami v smere do Hanisky. Cestárov stretnete na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby, pracujú v pravom pruhu, ďalej na D1 za Novou Polhorou v smere do Košíc, tam už hlásite asi 20 minútové zdržanie. No a ešte stále sa zdržíte na výjazdoch do väčších miest. Najhoršie je to stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Takže najmä tam vám želáme veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Minúta po 8. Zdravíme z Rádia Melody a teraz vám niečo pustíme. Počuli ste niekedy túto skladbu od Pala Haberu? Áno, nie, sa volá a to by mohla byť úvodná zvučka na našu súťaž. Daj si pozor na jazyk, v ktorej nesmiete na naše otázky odpovedať práve slovami áno, nie.
6: Palo spieval áno, nie, tak sa to vždy strieda. Vy budete musieť počas 30 sekúnd striedať rôzne iné odpovede, aby ste boli úspešní a mohli si vybrať cenu. Buď hrnček, tričko alebo zásteru Rádia Melody.
5: No, prihlasujte sa už teraz, o chvíľu vám voláme 0917 480 480.

0: Tieto hity z 90. rokov majú v sebe niečo také, čo viem hneď rozoznať, že to je, sú to 90.
1: Že to
0: roky.
1: Je ono, áno.
0: Že to je ono asi preto, lebo ma to ovplyvnilo. Hudba tých rokov. Love Message sme si dali z rádia Melody. 8 hodín 9 minút, čas na súťaž.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Ja verím, že nie sme jediní, koho to ovplyvnilo, že aj našich poslucháčov. Natálka, pozdravujeme ťa, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
1: A ty, a ako sa cítiš pri takýchto pesničkách?
3: No, 90. Ja som sa v tých rokoch narodila, takže...
1: No, takže tiež máš
3: takže
1: také niečo.
3: Takže rada na to spomínam.
1: Áno. Tiež také srdiečko trošku poskočí.
0: No, áno, áno. Tak sme radi, že je tu teraz šanca poslať ti z rádia Melody buď hrnček, tričko alebo zásteru, ak budeš úspešná. Čiže 30 sekúnd na naše otázky, neodpovedaj slovami áno a nie.
1: Áno, nerob, prosím, dlhé pauzy, takže dlho nepremýšľaj a potom neodpovedaj tú istú odpoveď na otázky. Dobre?
3: Dobre, budem sa snažiť.
0: Tak, Natália, ideme na to. Spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
1: Prihlasuješ sa do našej súťaže každý deň?
3: Teraz prvýkrát.
0: A vyhrala si niekedy niečo iné v živote?
3: Nikdy.
1: Držíš mobil v ľavej ruke?
3: Občas.
0: So svojím krstným menom si spokojná?
3: Som.
1: A priezvisko je tiež v pohode?
3: Rada by som ho vymenila.
0: Vieš spievať tak dobre ako Marika Gombitová?
3: Kdeže?
1: Videla si už naživo Mariku?
3: Nevidela.
0: A myslíš, že si správne dievča? Dobre, to už bolo.
1: Snažil.
0: Že či ale... si správne dievča, som sa chcel ešte opýtať. No, povedz už, áno, nie.
1: Už môžeš, už je polivnite.
3: No, verím.
1: Dobre, tak veríme, že sa ti podarí aj vymeniť to priezvisko do budúcna. Ale získavaš buď hrnček, tričko, alebo zásteru.
3: Určite zásteru, keďže mám cukrárenskú výrobu, tak to sa bude úplne
1: je, to bude super, tešíme sa.
0: Poprosíme fotku na WhatsApp v zástere.
3: Určite pošlem.
0: Natália, všetko dobré, pekný deň, ahoj.
1: Ahoj.
3: Na podobne, ahojte.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
2: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
9: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
10: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
12: Ja mám ťa rád.
11: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
13: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
11: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Ak by sme si tu teraz my v Rádiu Melody vymysleli súťaž v kýchaní, tak rozhodne Táňa vyhráva.
1: Áno, ja som vysadila lieky na alergiu, ale tuším, ich vrátim naspäť. Som si myslela, že už je po, ale nie, rozhodne nie.
0: Takže nie si prechladnutá, je to alergia.
1: Áno, rozhodne, ale je to tak, že keď niekto kýchne, zakašle, zasmrka, tak ho môžeme podozrievať z toho, že je prechladnutý.
0: Janka, teda alergici počet stúpa u nás?
2: No jednoznačne, nie len u nás, ale všeobecne vo svete, ale to, čo sa deje v Japonsku, to je asi unikát.
0: Čo?
2: Pred 70 rokmi tam zalesnili okolie veľkých miest dvomi druhmi ihličnanov, zjavne
1: alergénov.
2: Áno. Vláda to už vyhlásila za národný problém. No,
1: čo
2: bojujú
1: mi to
2: s tým.
1: Len pripomína?
2: Neviem.
0: Topole.
1: Naše topole? No, počkajte si na to, zostaňte s nami, je 8:25.
0: Je niekto alergický na peniaze?
1: No to asi nie. Oplatím

0: pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa,
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Prvé prebudenie na mori.
6: Prvá selfie s delfínom?
7: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
8: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
9: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Rádio Melody. Správy.
11: Lekárske odborové združenie žiada prijatie systémových riešení, ktoré prinesú väčšiu transparentnosť, spravodlivosť a ochranu pacientov. Ide konkrétne o zavedenie štatútu univerzitného zamestnanca pre vyučujúcich lekárov, vytvorenie zákona o zverejňovaní abnormálnych viacnásobných úväzkov či bezodkladné zavedenie povinného elektronického systému dochádzky. Od výplaty k výplate žije u nás 36% zamestnancov. S rezervou z ich mesačného platu vyjde 54% a 10% z nás mesačná mzda nestačí. Ukázal to prieskum s názvom Mozaika pracovného trhu, ktorý sa zameral na pohľady zamestnancov a zamestnávateľov. Krajský súd v Trnave sa má dnes zaobrať sťažnosťami proti vlanejšiemu rozhodnutiu okresného súdu, ktorý zamietol návrhy na podmienečné prepustenie Mikuláša Černáka z väzenia. Zasadnutie bude neverejné. Japonsko bilancuje peľovú sezónu. Alergie z nich sú doslova japonskou národnou chorobou a majú veľký vplyv na ekonomiku. Až 10 miliónov hektárov krajiny totiž pokrývajú rýchlo rastúce stále zelené ihličnany, ktoré sú zároveň silnými alergénmi. Vláda ich chce postupne nahrádzať inými stromami. Počas vrcholnej peľovej sezóny je na penke toľko pracovníkov, že to znamená škody pre ekonomiku denne 1,5 miliardy dolárov. Najnovšou novinkou sú kabíny suché sprchy, ktoré odfuknú a ocajú z človeka tempeľ.
0: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
10: Počasie.
11: Popok je síce v hmle, ale inak je celé Slovensko už zaliaté slnkom a tak by to malo byť po celý deň. Mraky len prechodne miestami a len ojedinele z nich môže sprchnúť. No a bude teplo 21 až 26. Mimochodom už teraz je v Hurbanove 18,5. Ale chladnejšie bude v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21 a opäť bude veterno, prevažne severný vietor do 30 v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
11: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa ešte stále tvoria na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Je to asi na pol hodinu a zdržanie hlásite aj na starej ceste. 2 hodiny na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na 20 minút odhadujete v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nehody nové nehlásite, ale staršie dokumentujú v Pezinku na križovatke Trnavská a Šenkvická, pred Žilinou v smere z Varína pri Kii, v Martine na križovatke Kohútova Jesenského, kolóny sa kvôli nehode tvoria v Ružomberku na križovatke Žilinská Textilná aj v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Lidli v smere do Kapušian. So zdržaním v oboch smeroch rátajte pre zrážku dodávky s motorkou na výjazde z Košíc Šebastoviec do Hanisky a nehoda je v Košiciach aj na výjazde z Prešovskej na generála Svobodu v smere zo Zeleného dvora. Pozor na D1 pri Ladcoch v smere do Púchova sa presúva vojenský konvoj a kus železa na ceste nám hlásite v Bojniciach na Kúpeľnej v smere do centra. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 8.38, pocestovali sme si aspoň takto pomyselne do San Francisca a možno máte v pláne nejakú cestu aktuálne, tak nech dobre dopadne. Pekný štvrtok želajú z Rádia Melody, Táňa a Lukáš.

0: V rannej show Rádia Melody rozhodne hity vášho života. Počúvate, a toto je jeden z nich, Smútok krásnych dievčat od Karola Duchoňa. Teraz je 8.48. Dnes rozoberáme mená, tie naše sú Táňa a Lukáš.
1: Podľa čoho ste vyberali meno deťom a kto mal nakoniec posledné slovo? Toto sme zisťovali. No a hlasovku na 0917 480 480 nám poslala naša stála poslucháčka Nela.
2: Pri prvej cére, keďže som ležala 3 mesiace v nemocnici, tak moc času sme nemali, tak som napísala manželovi, nech mi napíše nejaké meno, ktoré sa mu páči, on poslal 20. Nakoniec sme sa zhodli na mene Michaela a pri synovi teda zasadla rodinná rada, ja, partner, naše dve deti. No, moja dcera vybrala meno Tichomír, tak sme teď zistili, že asi tá ďalto cesta nepôjde, ale potom by sa zhodli na mene Oliver.
0: A prečo nie pre syna meno Tichomír? A Nela si tušila, aký chlapček sa jej narodí?
2: Celkom si neviem predstaviť, ako by som teda môjho syna volala. Ja neviem, ticho buď ticho, pretože Oliver nie je tiché dieťa. Moje dieťa je strašne hlučné. Naozaj, jeho počuť všade, veľa rozpráva, všetko musí komentovať. Neviem, asi to má, neviem po kom.
1: Nevieš? Ako, my asi tak trošičku tušíme.
0: No.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 9. pekný štvrtkový deň pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Najvyšší kontrolný úrad aj Úrad pre verejné obstarávanie si posvietia na vojenskú nemocnicu v Prešove, konkrétne na objednanie stavebných prác za 259 miliónov eur bez DPH, bez akejkoľvek súťaže, ministrom obrany Robertom Kaliňákom. Ten pridelil zákazku po problémoch pri stavbe nemocnice. Opozícia zvažuje, že ho za to skúsi v parlamente odvolať. KDH už zbiera podpisy na mimoriadnu schôdzu. Ministerstvo hospodárstva začína rozposielať ďalšie energopoukážky. Ich nominálna hodnota bude vyššia ako v prvom kole a sú určené pre domácnosti, ktoré odoberajú teplo a teplú vodu cez centrálne zásobovanie teplom. Ministerstvo tiež prehodnocovalo súčasné nastavenie energopomoci a niektorým domácnostiam vznikol nárok dodatočne. Slovenská pošta v týchto dňoch čelí náporu na pobočky. Dôvodom sú sociálne dávky od štátu, samosprávy posielajú daňové výmery a sociálna poisťovňa odosiela dôchodkové prognózy. Najväčší nápor je ráno, počas obeda a popoludní od 15. do 17. Z letiska v Bratislave sa od dnes pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej hory do Podgorice. Novou sezónou linkou sa odveziete počas letnej sezóny 3-krát týždenne, útorok, štvrtok a sobotu, a to až do 24. októbra. V centre Bratislavy vznikla prvá ambulancia pre ľudí bez domova, ktorú otvára občianske združenie Vagus. Využívať by ju mohlo odhadom 4500 ľudí. Problémom je chýbajúci lekár a aj zdravotná sestra. Lekára nevedia nájsť celé mesiace napriek ponúkanému platu od 4000 eur.
0: Počasie.
1: Pred nami je príjemný slnečný deň, len miestami prechodne nejaké tie mraky, z ktorých môže ojedinele sprchnúť. No a bude teplo, 21 až 26 stupňov, o čo si chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši, 16 až 21, a k tomu zafúka studený severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa ešte stále tvoria na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, a to aj na starej ceste. Už hodinu a pol čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20 minút sa zdržíte v Prešove na Duklianskej v smere do centra. Nová nehoda je na výjazde z Dojča do Šaštína Stráží. Staršie dokumentujú pred Žilinou v smere z Varína pri Ký, v Martine na križovatke Kohútova Jesenského. Dodávka s motorkou sa zrazili na výjazde z Košíc, Šebastoviec do Hanisky. Rátajte preto so zdržaním, a to v oboch smeroch. A nehoda je aj v Košiciach na výjazde z Prešov na generála Svobodu v smere zo Zeleného dvora. Cestárov stretnete pri Šútove obojsmerne, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Rovnako sa kolóny tvoria kvôli cestárom na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova a na D1 aj za Novou Polhorou v smere do Košíc. No a v Hlovci nám hlásite na ulici SMP za mostom v smere do centra na kruhovom objazde odstavený bager s tým, že tento úsek je neprejazdný a tvoria sa preto rozsiahle kolóny. Na teraz je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Minútka po 9. štvrtková ranná show je za nami. Počuli sme v správach, že z letiska v Bratislave sa odnes pravidelne lieta do hlavného mesta Čiernej hory do Podgorice. Ty čo?
5: Ja sa z toho strašne teším, však to je úplná fantázia, lebo ja to tam dole milujem. Aha. To je úplne, že ja Bosna, Hercegovina, Čierna hora, to sú moje krajiny. To je nádhera. Odporúčam, dovolenka. Krásna. Mm-hmm.
4: Keď si tak povedala, že to tam dole miluješ.
5: Áno, ja, je to tam nádherné.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenský kryštálový cukor, dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

search for happiness has never ended, but the gates of

0: Lidl Plus dni pokračujú. Od pondelka do štvrtka nakupujete na Lidl.sk s dopravou úplne zadarmo. Aktivujte si exkluzívny kupón vo svojej Lidl Plus appke a zabudnite na poštovné. Užívajte si nákupy na našom e-shope výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: 2 minútky pred 10:00 z rádia Melody. Pekné štvrtkové predpoludnie. Sucho a problémy s ním spojené skloňujeme zo všetkých strán. Najmä, keď aj zaprší, aj tak to nestačí. Taká je situácia aj na Hornej Orave, kde napriek niekoľkým daždivým dňom stále chýba približne dvojmesačný úhrn zrážok. Pociťujú to najmä poľnohospodári a lesníci. Aj preto sa snažia pri revitalizačných opatreniach zastaviť v krajine každú jednu kvapku. To už by ale malo byť samozrejmosťou všade, keďže nejde o nový, ale dlhodobý problém. No a teda s dažďom nemôžeme rátať ani v nasledujúcich dňoch, respektíve najmenej do konca týždňa, pretože dnes má byť slnečno, len sem tam prechodne nejaký ten mrak. Ak aj z neho ojedinele sprchne, bude to doslova len kvapka v mori sucha. Naopak pôdu ešte viac vysušuje pomerne silný severný vietor. No a tie teploty dnes inak veľmi príjemné, 21 až 26, o čosi chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 16 až 21. A teplejšie je už aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov. Zajtra bude veľmi podobne, podrobnejšie si povieme o hodinu.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna sa ešte stále tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a ešte stále je to asi na hodinu a pol. Pribudli nehody, a to v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat, v Trnave na výjazde z obchvatu do Bučian v smere z Hry jednotky, v Hronskom Beňadiku za Psiarmi v smere do centra a za Zvolenom v smere do Podzámčoka. Staršie nehody, zrážku dodávky s motorkou dokumentujú na výjazde z Košíc Šebastoviec do Hanisky a vo Svidníku na začiatku centrálnej smere z Generála Svobodu. Cestárov stretnete v úseku medzi Novými Zámkami a Sereďou, a to na viacerých miestach. Kvôli cestárom sú na R1 v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. No a pri Šútove pracujú obojsmerne, rátajte tam s rozsiahlými kolónami. Navyše za Turanmi v smere do Kraľovian sa presúva vojenský konvoj. Odstavený kamión v neprehľadnej zákrute nám hlásite v Mužle smere do Kravian nad Dunajom a odstavený kamión s defektom za Hunkovcami v smere do Ladomirovej. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Keď ultra výhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Slúchadlá Samsung Galaxy Buds 4 Pro len za 199 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 222 eur. Keď niečo, tak Allegro.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Broskyne, kilogram za 3 eurá 59 centov a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za euro 25 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
4: Počasie.
5: 2 minútky pred 11. z Rádia Melody pekné štvrtkové predpoludnie. Zdanlivo to s počasím nesúvisí, ale len zdanlivo, že totiž južnú časť americkej Kalifornie sužujú rozsiahle lesné požiare. Na ostrove Santa Rosa pri kalifornskom pobreží oheň za niekoľko dní zničil takmer 70 štvorcových kilometrov. Ide o najväčší požiar v modernej histórii ostrova. No a teraz tá súvislosť s počasím. V boji s plameňmi pomohlo chladnejšie počasie a slabnúci vietor. U nás naopak je každý deň počasie o čosi teplejšie a vietor ten dnes a zajtra rozhodne slabý nebude, jedine na strednom Slovensku. Na ostatnom území treba rátať so studeným severákom. Zbierniť by ho ale malo slnečné počasie len s občasnými mrakmi. No a tie teploty 22 až 27 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o čosi chladnejšie 16 až 21 a tam bude zajtra ešte o čosi teplejšie.
3: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Lehote v smere do Nitry, v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehotky a za Košicami v smere do Košických Olšian. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou v smere na obchvat. V Trnave na začiatku obchvatu v smere Z1, na výjazde z Varína do Belian, za Zvolenou v smere do Podzámčoka a za Čečejovcami v smere do Košíc. Kolóne ešte stále stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, odhadujete to asi na pol hodinu. No a s kolónami rátajte aj kvôli cestárom, konkrétne pri Šútove pracujú tam obojsmerne. Na D2 za odpočívadlom Sekole v smere do Malaciek sú na mieste, kde pracujú cestári, veľké kusy železa. Občas nám hlásite na ceste aj také netypické predmety, teda netypické na ceste. Tentokrát je to na D1 pred Hornou Stredou v smere Spiešťan na ceste Lopata. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v reúžasných 12 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Grönung len 7,49 za 500 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
5: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
6: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obu Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 12:00 z Rádia Melody. Pekné štvrtkové poludnie. Európu čaká výrazná vlna horúčav, extrémne teploty a tropické noci. No a horúce a suché počasie zasiahne aj Slovensko a môže pretrvať niekoľko dní. Vlastne k tomu aj smerujeme. Dnes slnečno, spočiatku miestami ešte zo pár mrakov, ojedinele z nich môže sprchnúť najmä na severozápade, ale inak teplo 21 až 26, o niečo chladnejšie v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 15 až 20, no a fúka pomerne studený severný vietor. Zajtra bez veľkého rozdielu, pri jasnej oblohe sa do rána ochladí na 15 až 10 stupňov, v údoliach bude o čosi chladnejšie, no a cez deň teplejšie ako dnes, 23 až 28, na severe miestami približne 21.
0: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné poludnie aj na cesty. Začíname nehodou, kvôli ktorej je neprejazdný úsek. Konkrétne za Sencom v smere do Viničného sa na kruhovom objazde pri Šelke zrazil kamión s cestárskym autom a keďže je úsek neprejazdný, obchádza sa to cez Chorvátsky Grob alebo Šenkvice. Ďalšie nehody pribudli v Trenčíne pred OCE Laugarícia v smere z centra a za Popradom v smere na Bernár. Staršie nehody dokumentujú v Trnave na začiatku obchvatu v smere z R1, v Starej Kremničke v smere do Bartošovej Lehôtky, tam sa zrazili tri osobné autá. Nehody sú aj za Čečejovcami v smere do Košíc a pred Košicami v smere z Košických Olšian. Kolóna sa tvorí na vjazde do Ružomberka z Hubovej, odhadujete to až na 45 minút. Zopakujme si, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, môžete nám ich volať na naše bezplatné číslo alebo označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Tradičná kvalita.
1: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
2: A táto?
3: To je značka Mamičkine dobroty.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
1: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
0: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
2: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
3: Počasie.
4: Predpovedou vás krátko pred 13. zdraví Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne slnečný, miestami ale treba počítať s oblačnosťou a na severozápade aj s ojedinelými prehánkami. Teploty sa aktuálne pohybujú od 15 stupňov na severe do 25 stupňov na juhu. Zajtra to bude podobné, jasno až polooblačno, prechodne miestami aj viac oblačnosti a v horských oblastiach ojedinele zrážky. Piatkové teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne sever vietor, ktorý v nárazoch miestami zosilnie.
2: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Nehody dokumentujú za Sencom smere do Viničného. Tam sa na kruhovom objazde pri čerpacej stanici Shell zrazil kamión s cestárskym autom. V Ružomberku na križovatke Tatranská a Bystrická sa zrazili dve osobné autá. Za Pravencom smere do Nitrianskeho Pravna skončilo nákladné auto mimo cesty a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Hlinková národná trieda. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa asi pol hodinu. Radary merajú za Šoporňou smere do Šintavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Cabaji Čápore merajú smere do Trnovca nad Váhom, ďalej pred Čuranmi smere z Nových Zámkov, na D1 za Košicami smere do Lemešian a radary aj na viazde do Sečoviec Hriadok. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na Panonskej za Renaultom smere do centra, ďalšie v Hubiciach smere do Zlatých klasov, v Senci hlásite zvýšený počet policajných hliadok. Policajti hliadkujú aj na viazde do Hlohovca z Bojničiek, na viazde zo Svrčinovca do Českej republiky a hliadkujú aj v Podbrezovej na hlavnom ťahu smere do Nemeckej. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 35 centov, rajomaslo 250 gramov len za euro 65 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt Pilsner Urquell pol litra len za 95 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
5: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň Pluma Iberico mrazené balenie približne 2 kg, kilo za 16,05 € z DPH. V akcii nájdete aj chladené bravčové stehno bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 4,71 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 24. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od štvrtka v Lidli braučové stehno bez kosti iba 3,29 za kilogram. Damien Cian Retro len 89 centov za 110 gramov. A Sega Fredo zrnková káva iba 12,99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
5: Počasie.
6: Záver pracovného týždňa prinesie jasné až polooblačné počasie. Iba miestami sa prechodne objaví aj viac oblakov a v horských oblastiach sa môžu ojedinele vyskytnúť aj slabé zrážky. Teploty zajtra vystúpia na 21 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne severný, miestami nárazový vietor.
4: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. V Bratislave nám hlásite niekoľko nehôd. Prvá je na Hroboňovej smere na Lovinského, ďalšia je v Devínskej Novej Vsi na križovatke pri Honbachu. Nehodu máme aj na Azúrovej za kruhovým objazdom smere k Slnečniciam a posledná je v Bratislave na Prievozkej pred Miletičovou smere z Košickej. Za Pravencom smere do Nitrianskeho Pravna skončilo nákladné auto mimo cesty a nehodu hlásite aj pri Babinej smere do Krupiny. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, aktuálne sa zdržíte asi 20 minút. Obmedzenie na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, je tam odstavené osobné auto po požiari a úsek je neprejazný, obisto musíte po starej ceste. Radary hlásite v Nitre na konci Bratislavskej smere na severný obchvat, na D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Ilavy, merajú aj pred Čuranmi smere z Nových Zámkov, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému Hradu a v Slanskom Novom Meste merajú obojsmerne. Hliadky ste videli v Senci na hlavnom ťahu pred hasičmi smere od Teska, pri Medzibrode smere do Brusna, hliadka je aj v Prešove na Levockej pri Lidli smerom do centra a policajti hliadkujú aj na viazde do Strážskeho Zvole. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: No, dnes je to pomerne náročné a to akože nehovorím teraz o tomto štvrtku s dátumom 21. maj, ale o tej dnešnej májovej hádanke. Totiž aj dnes je od rána na Facebooku Rádia Melody ďalší obrázok a v ňom zašifrovaná jedna pesnička o láske. Pričom vy teda hádate, že ktorá pesnička to je a kto ju spieva. No, dievča sa pozerá na hviezdy na nočnej oblohe a no, to je asi všetko, čo vám k tomu poviem. Plus, minus, mi to vychádza tak, že asi len každá piata odpoveď, ktorú nám píšete do komentárov, je správna. Tak skúsim ja pomôcť aspoň takto, že názov toho hitu je krátky. Veľmi krátky. Má len 3 písmená. No čo, mohlo by byť trošku jasnejšie? Ak áno, tak ešte približne hodinku do tretej nám to môžete písať na Facebook Rádia Melody a aj dnes za to máte šancu vyhrať 100-eurový poukaz na zážitky. 3 písmená v názve pesničky. Niečo, čo súvisí s večerom alebo nocou. Tak snad som aspoň trošičku pomohol. Rádio.

0: Rádio Melody teda dnes aj so skupinou Heart a ich hitom Alone. Ozaj, viete, že čo má v našej SMS-kovej hre spoločné takéto nadine dvihnutie telefónu?
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: S tým, ako nám to dvihla Marika?
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: No, že síce obidve povedali to správne heslo, ale počuli sme ho až po 10-sekundovom limite. Ale teda za to včera. Včera to už bolo o niečom úplne inom.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
0: Si predstavte, že Ferry od Topolčian tak včera leží v nemocnici, chudáčisko práve má po výmene bedrového kĺbu, ale teda aj tak nám to takto vzorne načas dvihol, aj správne heslo sme od neho počuli.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Prosím pekne, 65 000. No a toto všetko sa stalo práve v momente, keď jeho manželka, ktorá sa tam od neho v nemocnici vzorne stará, vybehla kúpiť niečo do lekárne. Si normálne viem predstaviť, že keď sa vrátila, tak tam musela bežať znovu, aby si kúpila aj ona niečo na upokojenie, lebo však človek si na chvíľočku odbehne a keď sa vráti, tak zistí, že do rodiny pribudli brutálne tisíce. Inak pribudnúť môžu aj vám, a to už v tej ďalšej hodinke. Náš Andrej totiž znovu vytiahol tú svoju legendárnu postupovú kalkulačku a fakt neviem ako, ale teda podarilo sa mu dostať k tomu, že dnes medzi 3. a 4. sa tu bude hrať o skvelých 12 000 eur. Za SMS-ku, ktorú si s textom Melody pošlete na číslo 7779 a za to, že nám to potom teda dvihnete do 10 sekúnd, tak ako včera Ferry, a aj vy poviete heslo oplatí sa naladiť sa. Ako Ferry, tak teda správne som to povedal?
4: Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: Rádia Melody, teda aj ikonická Streisandkina pieseň, ktorú pre ňu v 80-tych rokoch napísali bratia Gibovci zo skupiny Bee Gees. O minútku máme pol tretej a len na také rýchle pripomenutie, že už v tej ďalšej hodine si u nás niekto možno vyhrá 12 000 eur. Možno práve vy?
1: Počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
2: Práve hráme o úžasných 12 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 12 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3 eurá 59 centov a slovenské zemiaky neprané 5 kilogramov za euro 25 centov. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Hráme vaše

0: Tak sme si teda v Rádiu Melody trošku oprášili hudbu, akú robil Meky Žbírka v 91. roku. Máme 14 hodín 43 minút a na naše cesty sa blíži novinka. Taká celkom zaujímavá zmena, bezpečnostná novinka. Tá má vlastne zrýchliť reakcie vodičov a teda predísť aj prípadným nehodám, a tou novinkou budú blikajúce brzdové svetlá. Ako to vlastne celé bude fungovať a koho sa táto zmena bude týkať, tak o tomto dáme teraz reč s našim Samom.
1: Adaptívne brzdové svetlo bude povinné nielen na našich cestách, ale v celej Európskej únii. Táto povinnosť sa týka výhradne nových aut, ktoré budú registrované od 7. júla. Takže ak svoje nové auto stihnete zaregistrovať pred týmto dátumom, alebo máte staršie auto, povinnosť sa vás netýka. Európska únia tak reaguje na bohužiaľ časté hromadné nehody, ktoré spôsobujú práve neskoré reakcie vodičov.
0: Čiže vlastne všetky nové auta budú potom ponovom pri každom brzdení blikať, alebo ako si to mám vysvetliť?
1: Nie tak celkom. Blikajúce brzdové svetlo sa aktivuje iba za určitých podmienok. Pri bežnom brzdení budú svietiť klasicky, neprerušovane, ale ak auto prudko zabrzdí a systém vozidla vyhodnotí, že ide o možnú kolíziu situáciu, brzdové svetlo spustí vysokofrekvenčné blikanie. A ďalšou podmienkou, aby sa toto blikanie spustilo, je, že auto musí s rýchlosťou 50 km za hodinu a viac.
0: Inak naozaj toto blikanie môže reálne pomôcť zrýchliť vlastne reakcie tých ostatných vodičov?
1: Podľa odborníkov blikajúce svetlo je výraznejšie a lepšie viditeľné pri hmle, daždi alebo snežení. No a štatistiky ukazujú, že skracuje reakčný čas o približne 200 sekundy. Aj keď sa to nezdá ako veľa,
0: no však práve.
1: Pri rýchlosti 100 km za hodinu toto blikanie skráti brzdnú dráhu o 5,5 metra. Aha. No a takáto vzdialenosť môže znamenať rozdiel medzi bezpečným zastavením a tým, aby sme niekomu narazili do kufra.
0: Jasne, však jednoznačne. Dobre, čiže od 7. júla novinka blikajúce brzdové svetlá.

0: Paťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
1: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
4: 30 rokov. Až 30 rokov života strávite v posteli. My v Prespánku sa postaráme o to, aby to boli najlepšie roky vášho života. Príďte si k nám vyskúšať matrace, postele a vankúše. Spoločne vyberieme tú pravú posteľ, do ktorej sa budete tešiť a z ktorej budete vstávať oddychnutí. Všetko pre spánok vám dovezieme až domov a zmontujeme. Máme viac ako 20 predajní. Nájdite si tú svoju na prespánok.sk.
5: Počasie nie je vždy dokonalé. Tvoje kroky môžu byť. Túto predpoveď a pohodlnú obuv Riker ti prináša Robel. Dokonalosť k tvojim nohám.
6: Počasie.
7: Piatok nám prinesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu, aj keď miestami iba prechodne aj viac oblačnosti. V horských oblastiach sa zajtra môžu výnimočne vyskytnúť aj zrážky. Teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov a pofukovať bude severný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilnie.
5: Túto predpoveď a dokonalý deň v obuvi Riker ti prináša Robel. Rezervuj online, vyskúšaj v predajni. www.robel.sk.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Zdravíme všetkých na cestách, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody hlásite v Košiciach, a to na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády a v Košiciach na križovatke Vodcunova Boženy Nemcovej sa zrazili dve osobné autá a rátajte tam aj s kolónami. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere k letisku, ďalej na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji smere do Bernolákova. Pred Dolnou Stredou smerom z Galanty sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte tam so zdržaním. A nehodu hlásite aj v Košiciach na Masarykovej pred kruhovým objazdom v smere zo Svetoplukovej. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca sa zdržíte asi 20 minút. Prekážka je na R1, za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec budete obchádzať odstavené osobné auto po požiari a rátajte tam aj so zdržaním. Radary merajú na D4 pred Jarovcami v smere z Lužného Mosta, na D1 pred odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, merajú aj v Brodzanoch smere do Nedanoviec, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Shell smere zo Ždian a v Orávke merajú obojsmerne. Policajné hliadky sú v Bratislave na konci Pražskej smere na Brňansku, za Madunicami smere do Drahoviec hliadkujú obojsmerne a policajtov ste videli aj na výjazde z Radkova do Kraľovian. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Tak čo? Ako vám to takto krátko po tretej pri počúvaní Rádia Melody dnes páli? Totiž práve teraz niekedy vyšla jedna štúdia, ktorá hovorí o tom, že keď sme svieži a mozog nám ide na plné obrátky, tak potom v práci je ten náš výkon zhruba taký, ako keby sme tam boli no približne o nejakú polhodinku navyše. Ale ono by bolo zase super, že keby sa to zohľadnilo a potom by nás prípadne aj púšťali o tú polhodinu skôr, nie? Samo, tebe to dnes páli ako? Aké máme pracovné tempo?
9: Tempo máme dobré, cítim sa fajn, ľahké raňajky, ráno som stihol aj upratať a tešil som sa do práce.
8: No a však ideálny deň. No dobre, tak u mňa už je tak nejako cítiť, že toto je štvrtok, ale však ešte nejako tu doklepeme smerom k tomu víkendu a potom už bude dobre. Tak teda zatiaľ okrem iných v rádiu Melody aj táto Mylène Farmer a jej Desenchanté. No užívajte hity vášho života.

0: Zase sme nedali.
1: Je to mimo brány. A ešte aj hlavné hákovanie. Prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
0: Tá, nie, nie, nie.
2: Opláti sa na Lanica.
0: No gól to dnes... Gól to dnes nebude. Ahoj, tu je naozaj Opláti sa na Lanica. Živé vysielanie. Andrej Byčan, Miša Vrábová. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Veľmi dlho ti to trvalo.
1: S kým sa rozprávame?
2: To je Marta.
0: Maca či Marta?
1: Maca. Maca. Je to veľká kúca paca, čo sa tu stalo. Ale máš 700 eur. Gratulujeme ti samozrejme k 700 eur. Mohlo to byť...
0: Bože, nebuď taký strašne smutný, však potom sú z toho všetci smutní.
1: A však je to smútok. Keď nedáš gól, keď prehráš zápas, je to smútok. Netrafili sme bránu. Puk sa nedostal tam, kam mal a je to len 700 eur. Ani tie drahé hodinky som nedostal ako hráč zápasu. Tak som smutný.
0: Maci, ale za 700 eur si ty drahé hodinky môžeš kúpiť.
2: Vieš čo, aj to poteší.
1: Určite,
0: jasné,
1: áno,
0: že to poteší. No
1: a čo sa stalo, že ten telefón tak neskoro vyšiel?
2: Zahájila som opalovaciu sezónu.
0: Ďakujeme za úprimnosť, Maci.
1: Áno, rozumieme.
0: Čiže ty si ležíš na lehátku a tak ako len si, hej, vstrebávaš tie slnečné lúče liečivé a niekde tam za tebou zvoní telefón.
1: Asi
0: telefon.
1: Na kúpalisku, na streche, alebo kde?
2: Nie, doma na terase.
1: No. Takže dokonca bez plaviek. To je akože...
2: Nie, čo? Bože, ty nepreháňaj.
1: Nie? Nemáš taký dom, že susedia sa nevedia dívať?
2: Je práve, že mám taký, že vedľa mňa je bytovka.
1: Aha, práve preto by si mala začať tú opalovaciu sezónu.
0: Andrej už má obrazy v hlave, neboj sa.
2: Áno, má to nakreslené, viem.
0: Maci, odkiaľ si ešte?
2: Čereňany,
0: však to je kúsok oné od nás. Čereňany.
2: No, určite.
0: Počujem ma, zajtra síce tiež bude svietiť slnko, ale ak sa budeš opäť opalovať a budeš to chcieť opäť s nami skúsiť, tak však veď daj si bližšie ten telefon, no, to nemôže
1: nápad,
0: byť až taký problém.
1: Dobrý
2: nápad.
0: Nie? Dobre.
1: Opalujte sa, milí priatelia, z hands-free sadov.
0: Alebo. My sa ešte spojíme, posielame 700 eur a ďakujeme. Pa. Ahoj.
2: Aj ja.
1: Krása.
0: No čo, tak...
1: Celé sídlisko sa díva.
0: Dnes večer Dánsko...
1: Vám zábavu hráme.
0: To dnes bude
1: večer
0: zábav.
1: Vám zábavu hráme, hej.
0: Porazí. Dobre, aj budeme zábavu hrať, ale v prvom rade vyťahujem postupovú kalkulačku.
1: Prosím, neviem, kto sa s tým hral tu na... Zasekla sa tam suma, neviem to vymazať, ani neviem, čo s tým urobiť. Je tu skrátka fixná suma a je tam... neuveriteľných 14 000 eur, čiže keď spočítam to a k tým, to musím bez kalkulačky teraz,
0: lebo musíš bez kalkulačky.
1: Dáno do toho ťukám.
0: No, nefunguje, no,
1: bude tam tých 14 000.
0: Tak koľko je 12
1: tak
0: plus 14?
1: 12 plus 14, to je tretí ročník základnej školy. Máme 10 plus 10, to je 20 a 4 plus 2 je 6. Zajtra budeme hrať o 26 000 eur, predstav si to.
0: Ak nám to samozrejme zodvihnete do 10 sekúnd, nie do 20, do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: Dneska fandíme.
3: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej. Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody chvíľku pred pol štvrtou aj Nick Cayman a jeho I Promised Myself. Inak zaujímavé na tomto hite je, že ho pre neho čiastočne napísala aj Madonna. Ona je Madonna, ona je Madonna, ona je Madonna. Nie, nie, nie, nie táto Madonna, táto Madonna. Áno, táto Madonna. No dobre, tak už by sme v tom mali celkom jasno a poďme sa zorientovať aj v tom, že čo všetko sa tu dialo dnes ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Podľa čoho ste pre svoje dieťa vyberali meno vy?
4: Manželka chcela Charlotte už pri prvej. Ja hovorím, pane Bože, Deniska. Teraz som sa učil hovoriť do 12 rokov a šušlem do dnes, že nerob mi to.
5: Povíš nám, ako sa tvoji synovia volajú a prečo sa tak volajú?
6: To sú Martin a Juraj dvojičky. A Martin je podľa mesta, kde sa vlastne podarí vychalanie, lebo tam sme boli na predloženom víkende.
7: Jaj, dobre. Ešte to mohol byť Liptovský Mikuláš.
3: Prečo nie pre syna meno Tichomír?
8: Celkom si neviem predstaviť, ako by som teda môjho syna volala. Ja neviem, ticho buď ticho, pretože Oliver nie je tiché dieťa. Moje dieťa je strašne hlučné.
5: Ty nás máš niekde na takom akože hlasitom odposluchu?
9: Mám, lebo robím taxikára.
5: Jaj.
9: Už som si to dal normálne na ucho. Výbor,
5: krásne, oveľa lepší zvuk teraz máme. Bolo by škoda ťa nepočuť, lebo máš pekný hlas.
9: Ďakujem.
3: Tak debatujte si teda.
5: Nie, nie.
3: Ak by sme si tu teraz my v Rádiu Melody vymysleli súťaž v kýchaní, tak rozhodne Táňa vyhráva.
5: Ale ja som vysadila lieky na alergiu, ale tuž my ich vrátim naspäť.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
10: V Metro je pripravená skvelá jarná nádielka. Za nákup v hodnote nad 99 eur z DPH získate jarnú nádielku Pilsner Urquell, 6 balenie plechoviek za supercenu 1 euro z DPH. A ak nakúpite nad 199 eur, získate za 2 eurá takúto nádielku hneď dvakrát. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 20. do 24. mája alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Metro, vaša cesta k výhodným nákupom.
2: Hráme

0: Tak toto bola svojho času vôbec prvá škandinávska pesnička, ktorá prerazila aj v Amerike a pritom sa nahrávala na trikrát, lebo prvé dva pokusy teda akože nič moc. Na tretíkrát to konečne vyšlo, stal sa z toho kultový hit. Tak z Rádia Melody dnes aj norský Aha a ich Take on Me. No, to by sme mali za sebou pohľad trošku do minulosti a teraz taká tá blízka budúcnosť, lebo túto nedeľu k nám príde človek, ktorý hovorí, že keď chceme niečo dosiahnuť, tak máme pocit, že pri tom musíme trpieť, ale teda ono to tak vraj vôbec nie je. Výživový poradca Michal Páleník porozpráva aj o svojom pohľade na chudnutie a na to, že čo pri ňom najviac pomáha, ale teda spolu s našou Vicky sa dostanú aj k tomu, že ako vyzerá taký jeho typický tanier.
1: No, nebudem ti klamať vzhľadom na to, že mám doma troch malých ľudí, vrátane dvoch malých detí, tak tie obedy sú celkom taká improvizácia. Takže ja mám celkom jednoduché jedlá, napriek tomu, čo si ľudia myslia. Takže je to nejaká forma celozrnných cestovín s nejakou formou kotycíru, čiže nejaká bielkovinka a nejaká forma paradajkovej omáčky. Nie? Takže na tisíc spôsobom. Čiže hodím do toho občas nejaké strúkoviny, zmením cestoviny, zmením semienka. Prípadne ľubíme jedávať nejakú rybku.
0: No a o tomto, ale aj o momentálne veľmi populárnom proteíne, či o tom, že akú úlohu vlastne skoro vo všetkom zohráva pohyb, tak porozpráva viac v nedeľu do poludnia tu u nás v Rádiu Melody výživový poradca Michal Páleník.

0: vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok ActiLiver od New Nordic. Doprajte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Počasie.
4: Zajtra to bude podobné ako dnes. Jasno až polooblačno, prechodne miestami aj viac oblakov a v horských oblastiach ojedinele zrážky. Piatkové teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor, ktorý v nárazoch miestami zosilnie.
2: Predpoveď počasia vám priniesol ActiLiver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Jantárova cesta Farského. Tie staršie dokumentujú pred Dolnou Stredou v smere z Galanty. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a rátajte tam aj so zdržaním. V Rajeckých Tepliciach v smere do Kľačí sa pri odbočke do Konskej zrazili tri osobné autá. Nehodu hlásite aj pri Babinej v smere do Krupiny a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi hodinu. Obmedzenia máme v Bratislave na moste Apollo, smere do centra je v strede cesty drevená doska. Na D1 pri Lacoch smere do Púchova rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami. A pozor aj za Pravencom smere do Nitrianskeho Pravna. Vyťahujú tam nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty a zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná smere na Trenčín, v Komárne Ďulovom dvore smere von z mesta a merajú aj na jazde z Kremnice do Kremnických baní. Policajné hliadky máme v Bratislave na Vajnorskej pred Polusom smere z centra, ďalšie na výjazde z Radkova do Kráľovian, na výjazde do Veľkého Krtíša z Dolných Plachtiniec, hliadkujú aj na výjazde do Olšovian z osadou na Torisov a pred Petrovcami nad Laborcom smere z Michaloviec. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom, stačí, ak nám zavoláte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: 4 hodiny, toto je Rádio Melody, tak už sa to konečne začalo. Človek sa zase môže raz po roku prejsť jahodami. Akože už som ich videl aj v obchodoch a na viacerých miestach odštartovali aj samozbery. Ono to najprv vyzeralo tak, že farmári budú mať po tých predchádzajúcich prízemných mrazoch celkom problémy, ale teda vraj sa im väčšinu úrody podarilo zachrániť, čo je skvelá správa. No, o niečo horšia je, že od vlani mierne zdraželi. Čo som sa pozeral, tak v priemere sa kilo jahôd v samozbere teraz hýbe okolo 3,50, čo je asi o nejakých 50 centov viac ako takto pred rokom. No, samozbery sú už teda otvorené hlavne na juhu a západe Slovenska. Koncom mája by to vraj malo odštartovať aj na východe a vo vyšších oblastiach, ale teda samozrejme, že kým si vyštartujete nejaké naoberať, tak si pre istotu overte niekde na internete, že či sa tam už dá ísť a následne, čo je hlavne, teda aj odísť s plnými košíkmi. Pekný štvrtok naďalej, toto sú hity vášho života z Rádia Melody.

0: Z Rádia Melody teda dnes aj Kim Wilde. Ona mala vždy také roztrapatené blondiavé vlasy, trošičku punkový účes, oversize saka nosila, ale sem tam aj nejaké tie minisukne z kože. No dobre, toľko teda o jej móde, ale o trošku inej móde bude teraz o 16. hodine 17. minúte reč.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Modná prehliadka, ktorá nebude iba o oblečení, totiž v Košiciach práve v týchto dňoch prebieha projekt, ktorý sa volá Svetlo v tme. Viac o ňom vie už náš Samo.
2: Projekt spája ľudí s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, študentov, ale aj tých, ktorí u nás našli útočisko pred vojnou. No a všetci spoločne už od utorka vytvárajú módne kolekcie z netradičných materiálov, a to všetko pod vedením výtvarníka Helmuta Bistiku.
0: Takže nepodelo takú nejakú že klasickú modnú prehliadku, či ako?
2: Nie, organizátori z občianskeho združenia Usmej sa na mňa hovoria, že hlavným cieľom projektu je prepájať ľudí a búrať stereotypy. No a vyvrcholením ich snaženia bude modná prehliadka a vytvorené modely pritom na mole predstavia samotní tvorcovia. Teda ľudia s Downovým syndromom, telesným, zrakovým či sluchovým znevýhodnením, ale aj zdraví ľudia, zdraví študenti či ľudia z Ukrajiny.
0: Čiže nepôjde tam iba o tie samotné modely, ale aj, dajme tomu, že o príbeh ľudí, že, ktorí za nimi stoja?
2: Podujatie nesie názov Svetlo v tme práve preto, že chce ukázať nádej, solidaritu a aj to, že kreativita dokáže spájať veľmi rozdielných ľudí, a podľa organizátorov ide hlavne o ľudský rozmer projektu. Samotná modná prehliadka bude zajtra o 17. v Košickom kultúrparku a vstup pre verejnosť je voľný. No a súčasťou programu bude aj hudobné vystúpenie a z fotografií z celého podujatia neskôr vznikne aj nástenný kalendár.
0: A toto je naozaj celkom pekné, lebo však aj takéto podujatia asi celkom dobre ukazujú, že vlastne kreativita a talent nepoznajú žiadne hranice, a teda zároveň aj pripomína, že dôležité je nielen to, že čo nás odlišuje, ale no, budeme trošičku patetickí, ale pravdiví, že čo nás spája a čo vlastne dokážeme vytvoriť.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: polovici 70. rokov vychádza jeden z najúspešnejších albumov skupiny ABBA a aj tento hit na ňom vtedy bol, tak z rádia Melody Knowing Me, Knowing You. A ešte niečo o čase, teraz máme pol piatej.
1: Mireček, podajte mi gumu.
2: Ja som Aditek, pán profesor. To máte, gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
1: No tak si vás píšem.
3: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
1: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
6: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
7: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
6: Tak vezmi ďalší, Julka.
8: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
9: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
5: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
10: Takto znejú staré

0: Aký silný hlasisko sa v nej vlastne skrýva. No z Rádia Melody z Suzy Quattro máme 16 hodín aj 45 minút a ja by som teraz navrhoval, že však poďme si pomaličky rozluštiť tú dnešnú májovú hádanku. Od 6. bol na Facebooku Rádia Melody ďalší obrázok a vy ste hádali, že aká pesnička sa za ním skrýva a kto ju spieva. No ideme niekomu z vás volať.
1: Áno, prosím.
0: Dobrý deň sa želá z Rádia Melody. Je tam Barbora?
1: Áno, áno,
0: no, dobrý. Barbora, ahoj, radosť sa s tebou rozprávať a ešte väčšia radosť bude dozvedieť sa, že ty si sa vlastne zúčastnila tiež dnešnej májovej hádanky, že aká pesnička podľa teba bola zašifrovaná v tom obrázku a kto ju spieva?
1: Barbara Haščáková a názov pesničky je Sen.
0: Dobrá si ty, dobrá. A prišlo ti to hneď tak na prvú, lebo ja
1: vôbec,
0: mám taký...
1: Vôbec, pomáhal ChatGPT a Google.
0: Tak to si toto... Počúva, inak toto je skvelý návod, lebo máme tu ešte vlastne majovú hádanku aj zajtra, možno tip pre ďalších, lebo dnes, keď som to tak pozeral, tak ono to bolo asi trošičku náročnejšie ako počas tých iných dní, lebo boli tu také typy, že Dalibor Janda, Padá hviezda do tvých
1: vlasov. Áno, videla som strašne veľa.
0: No, Beata Dubasová, Brať mi tie hviezdy. Čo ja viem...
1: To mi možno... napadlo prvá tiež, no.
0: Áno, nebolo to také jednoznačné, lebo naozaj na tom obrázku bola teda dáma, ktorá sa pozerá niekde na nebo a tam padajú hviezdy. Čiže ono to bolo také, že bolo treba nad tým trošičku porozmýšľať, ale teda tebe sa zadarilo, ty si tá, ktorá získava 100-eurový poukaz na najzážitky.sk.
1: Dobre, super, ďakujem krásne.
0: No, tak prosíme, tiež krásne, gratulujeme ešte raz, drž sa, perfektný deň ti prajeme a ja by som ešte pripomenul, že májovú hádanku tu máme opäť aj zajtra. Ráno o 6. ďalší obrázok na Facebooku Rádia Melody a v ňom zašifrovaná ďalšia pesnička o láske. Aká to je pesnička? Kto ju spieva? Tak toto už bude vašou teda zajtrajšou úlohou. No a keď tu teda bola reč o tej Barbare Haščákovej a tej skladbe Sen, ktorá bola zašifrovaná v tej dnešnej májovej hádanke, však poďme si ju teda zahrať.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 89 za 450 gramov. A brokolica len 89 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Počasie.
5: Záver pracovného týždňa nám prinesie jasné až polooblačné počasie. Iba miestami sa zajtra prechodne objaví aj viac oblakov a v horských oblastiach sa môžu ojedinele vyskytnúť slabé zrážky. Teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov a do toho nám zafúka prevažne severný vietor, ktorý miestami v nárazoch zosilnie.
3: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravený je aktuálny pohľad na cesty, za volanty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na výjazde zo Šaštína stráži smere do Čár. Ďalej v Bratislave na obchvate za Darexom smere na Zlaté piesky. Nehoda je aj za Rohožníkom smere do Sološnice, vo Veľkom Rovnom smere do Turzovky. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu je nehoda na kruhovom objazde pri Lidli, tam sa aj zdržíte. A následky nehody dokumentujú na D1 pred Liptovským Mikulášom smere z Ivachnovej. Blokovaný je tam pravý pruh. Kolóny na viazde do mosta pri Bratislave Studeného smere z Bratislavy stratíte asi štvrť hodinu a 20-minútové kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1 a taktiež na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pracovisko cestárov je na D1 za Košicami smere do Lemešian, zdržíte sa asi štvrť hodinu. Pozor si dajte na R1 za Šoporňou smerom do Serede, v pravom pruhu je tam lopata a za Prevencom smere do Nitrianskeho Pravna vyťahujú nákladné auto, ktoré skončilo mimo cesty. Rátajte tam aj so zdržaním. Radary merajú v Dunajskej Lužnej, Nových Košariskách obojsmerne, na viazde do Malinova z Tomášova, ďalej v Červenici pri Sabinove smere do Lipian a merajú aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Krátko po piatej v rádiu Melody čosi o talente, ktorý sa rodí raz za storočie. Evangelos Odysseas Papatanasiu. Nič vám to nehovorí? No, tak jeho prezývka, ktorú vlastne používal prakticky celý život, bola Vangelis. Hudobný samouk, ktorý najprv chcel byť maliarom, nikdy nevedel dobre čítať noty a väčšinou vraj skladal intuitívne, že sadol za tie svoje synťaky a už to išlo. No a takto sa napríklad rodil aj ten filmový oscarovský hit Chariots of Fire. Veľká vec toto. No, Vangelis pomerne často skladal filmovú hudbu, však napríklad okrem iného aj do kultového Blade Runnera, alebo do filmu, ktorý bol síce, že totálnym prepadákom, ale paradoxne hudba z neho ten film prežila o 10 ročia a dodnes je hitovou. No, tak toto je práve ona z filmu 1492 Dobytie raja a zároveň aj z Rádia Melody.

0: Ono takto na rovinu zase nie je až tak veľa kapiel a interpretov, ktorí by pochádzali z Belgicka, ale Vajakon Dios je taká celkom svieža výnimka z rádia Melody ich nánená. 17 hodín, 17 minút, toto je duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
0: Tak Katka, no vítaj v dueli rádia Melody, čau.
2: Ahoj.
0: A Pavol, vítaj ty tiež nemenej, ahoj.
3: Ahoj.
0: Aký máme zatiaľ deň, Pálko?
3: Slnečný, pekný, teplý, ideálny.
0: Dobre, tak toto má byť. Katarinka, a tebe sme sa kam dovolali? Do ktorej časti Slovenska?
4: V Lučenie.
0: V Lučenci, ako ste na tom s čajom? Lebo dnes je Medzinárodný deň čaju. Máte tam radi čaj?
4: Ja mám za metový najlepší čaj.
0: Iba metový, najlepší čaj.
4: Čerstvý mety.
0: Dobre. A však tej je teraz, myslím, že kopec, nie?
4: Áno.
0: No, však jasne, tak o problém menej. Inak taký ten klasický čaj, tak najstaršie vlastne divoko žijúce čajovníky sú v Číne. A počúvajte, toto ma normálne dostalo, že oni majú vek približne nejakých 800 rokov. Ale toto nie je otázka v dnešnom dueli. Otázka v dnešnom dueli je, že koľko šálok takého toho klasického čaju vypije priemerný Slovák ročne? Pavol, skúsiš ty nejako tipnúť? A možno, že potenciálne vyhrať termosku rádia Melody, do ktorej by si si potom mohol urobiť nejaký čaj?
3: Na 365 dní, priemere, keď jednu šálku denne. A dajme 330.
0: 330, OK, dobre. Katka, ty si čo myslíš?
4: Okolo 145.
0: 165.
4: 165.
0: No, tak počúvaj, ono sa naozaj potvrdilo, že ty ten čaj evidentne zrejme piješ, i keď je len metový. Bola si bližšie. Takto, v priemere Slovák vypije za rok nejakých, že 185 šálok čaju. Ako jasnačka, že niektorí z nás nepijú čaj vôbec, ale takí tí čajomilci zvládajú v pohode vraj až nejakých 3 až 10 šálok denne. Čiže ono sa to spriemeruje a vyjde toto číslo. No Pavol, no vzdialil si sa od toho, takže termosku a pošleme ju dnes Katke. Dobre?
3: Nech si to užije s tým metovým čajom, ja jej to prajem.
0: Ale jasne, zlatý si. Pekný deň ti prajeme. Majte sa obidvaja fajn. Ahojte, čaute.
3: Čau.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody

0: Skupina Pretenders, tak to bol vlastne projekt americkej speváčky Chrissy Hynde, ktorá sa presadila v Británii. Ona má taký zvláštny, taký no typicky drsno-nežný spev, čo vlastne dalo tiež tomuto hitu All Stand By You takú nejakú autenticitu. A ešte taká pikoška, že paradoxne táto pesnička sa dodnes veľmi často hráva na svadbách, ale aj na pohreboch. Toto nevymyslíš. Toto je Rádio Melody. Práve máme pol šiestej.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Podľa čoho ste pre svoje dieťa vyberali meno vy?
5: Manželka chcela Charlotu už pri prvej. Ja hovorím, pane Bože, Deniska. Ja som sa učil hovoriť do 12 rokov a šušlem do dnes, že nerob mi to.
6: Povieš nám, ako sa tvoji synovia volajú a prečo sa tak volajú?
7: To sú Martin a Juraj dvojičky. A Martin je podľa mesta, kde sa vlastne podarili chalani, lebo tam sme boli na predloženom víkende.
8: Jaj, dobre. Ešte to mohol byť Liptovský Mikuláš.
4: Prečo nie pre syna meno Tichomír?
9: Celkom si neviem predstaviť, ako by som teda mojho syna volala. Ja neviem, ticho buď ticho, pretože Oliver nie je tiché dieťa. Moje dieťa je strašne hlučné.
6: Ty nás máš niekde na takom akože hlasitom odposluchu?
10: Mám, lebo robím taxikára.
6: Jaj.
10: Už som si to dal normálne na ucho.
6: Krásne, oveľa lepší zvuk teraz máme. Bolo by škoda ťa nepočuť, lebo máš pekný hlas.
10: Ďakujem.
4: Tak debatujte si teda.
6: Nie, nie.
4: Ak by sme si tu teraz my v Rádiu Melody vymysleli súťaž v kýchaní, tak rozhodne Táňa vyhráva.
6: No ja som vysadila lieky na alergiu, ale tuším, ich vrátim naspäť.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
11: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival Ultra zľav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
12: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
13: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
14: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
13: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Grandy a Melody teda dnes o 17.46 aj Gary Halliwell a požičaný to hit It's Raining Man. A teraz dajme na chvíľočku návrat k tej našej dnešnej SMS-kovej hre.
1: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej!
2: Máme pre vás výhry ako pre šampiónov!
0: No, čo vám budem hovoriť, ono to nebolo dnes až také úspešné ako včera, keď tu padol 65 tisícový bank. Dnes to bolo len za 700, teda za našu garantovanú výhru.
3: Je to mimo brány. A ešte aj hlavné hákovanie, prídeme, sadneme na trestnú hlavicu. Čože?
4: Není aj inak.
5: Oplatí sa na ladica.
4: No, gól to dnes...
0: Maca z Čeranian si už pomaličky robí leto, nestíha včas dvíhať telefón. Kdeže sa to vlastne opaľovala na tom lehátku?
5: Doma na terase.
3: No. Takže dokonca bez plaviek. To je akože...
5: Nie, bože, ty nepreháňaj.
3: Nie? Nemáš taký dom, že susedia sa nevedia dívať?
5: Je práve, že mám taký, že vedľa mňa je bytovka.
3: Aha, práve preto by si mala začať tú opaľovaciu sezónu.
4: Andrej už má obrazy v hlave, neboj sa.
0: Takže doma na lehátku, no čo mi to len pripomína?
3: Každý by najradšej ležal.
4: Ako na lehátku.
3: Ako maca na lehátku.
4: Maca na lehátku.
3: Všetko je v porádku.
0: No, takže dnešné oplatí sa naladiť sa aj za nami. Síce nevýherné, ale za to s celkom dobrou náladou. Zajtra to snáď bude lepšie. Totiž na piatok tu máme pre vás pripravených famóznych 26 tisíc eur. Za to, že nám to stihnete dvihnúť do 10 sekúnd a prvé, čo od vás budeme počuť, bude heslo oplatí sa naladiť sa. Ak áno, tak to už bude pred vami taký, že 26 tisícový víkend.
2: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 9 centov, kuracie rezne, kilo len za 4,59 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kryštálový cukor, kilo len za 72 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Sponzorom predpovede počasia je výživový doplnok Active Liver od New Nordic. Doprejte svojej pečeni prírodzenú starostlivosť každý deň. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami aj viac oblakov a v horských oblastiach ojedinelé zrážky. Piatkové teploty dosiahnu 21 až 28 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor, ktorý v nárazoch miestami zosilnie.
1: Predpoveď počasia vám priniesol Active Liver od New Nordic. Prírodná podpora vašej pečene. Viac informácií na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičov zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na Harmincovej pred Kauflandom smerom z Lamackej, ďalej v Bratislave na výjazde z obchvatu na Galvanyho smere od Zlatých Pieskov a nehoda aj za Telmačmi smere do Horonského Beňadika. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút. Pozor si dajte na D1 za Sencom smere do Voderád, pobehuje pri ceste Vysoká Zver. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a za Dolným Smokovcom smere do Tatranskej Lomnice. Hliadky ste videli na výjazde zo Zlatých Klasov do Hurbanovej Vsi a v Brezne Mazurníkove smere do centra. Z dopravy je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
0: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka Tradičná kvalita.
2: A slovenské chladené kurča 1 kg teraz za 2,59.
3: A táto?
4: To je značka Mamičkine dobroty.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

0: najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka broskyne kilogram za 3,59 € a slovenské zemiaky neprané 5 kg za 1,25 €. Ponuka platí do stredy 27. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenský kryštálový cukor dobrá cena, 1 kg len za 75 centov, čokoládu študentská pečať, 3 druhy za euro 99 a červený melón 1 kg za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 27. mája alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
4: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad slovenské bezlaktózové mlieko iba 89 centov za liter a Jakobs Krönung len 7,49 za 500 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Oplatí sa naladiť sa, hej!
6: Práve teraz je pre úžasných 26 000 eur!

0: hokejového šampionátu. Máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 26 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je pre úžasných 26 tisíc eur!
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Československé hity vášho života.
9: Vášho života.

0: srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán, len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Podľa čoho ste pre svoje dieťa vyberali meno vy?
2: Manželka chcela Charlotu už pri prvej. Ja hovorím, pane Bože, Deniska. Ja som sa učil hovoriť do 12 rokov a šušlem do dnes, že nerob mi to.
3: Povieš nám, ako sa tvoji synovia volajú a prečo sa tak volajú?
4: To sú Martin a Juraj dvojičky. A Martin je podľa mesta, kde sa vlastne podarili chalani, lebo tam sme boli na predloženom víkende.
5: Jaj, dobre. Ešte to mohol byť Liptovský Mikuláš.
1: Prečo nie pre syna meno Tichomír?
6: Celkom si neviem predstaviť, ako by som teda môjho syna volala. Ja neviem, ticho buď ticho, pretože Oliver nie je tiché dieťa. Moje dieťa je strašne hlučné.
3: Ty nás máš niekde na takom akože hlasitom odposluchu?
7: Mám, lebo robím taxikára.
3: Jaj.
7: Už som si to dal normálne na ucho.
3: Krásne, oveľa lepší zvuk teraz máme. Bolo by škoda ťa nepočuť, lebo máš pekný hlas.
7: Ďakujem.
1: Tak debatujte si teda.
3: Nie, nie.
1: Ak by sme si tu teraz my v Rádiu Melody vymysleli súťaž v kýchaní, tak rozhodne Táňa vyhráva.
3: Ale ja som vysadila lieky na alergiu, ale tuším, ich vrátim naspäť.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: So slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Práve teraz je v hre úžasných 26 000 eur.